0: ايوه كي
1: كان جل ودول باي
0: كامو
1: برغونا
0: و برغو جاغو
1: كان ندي لي نمبر كي سوما
2: جبر ازيتي بايا
1: اي بد يا جيما بد نا ازيتي بكينا
2: و بد
1: دي نمبر سونسي مهم
2: اي
1: يا ايبانا وتين و
0: تبوزي كان يا دايما ولا دنجرو كي جينكان
1: اي كان كو نيت جن
0: يا ان كواجي دي انجوان ماي لي مونغينا وا داين كان جوا
1: اي دي
0: وراي
1: اي بات نمبر
0: جي وراي
1: اي كي دينا دو مونغي جن ما اي
0: دي لاغي
1: اي بات كو ساك وي جن نان ما ايتي كان ايتي نكو لا لانكو دوغي اي نسكا كان ما ولا ندي لي تيمبات كي سو ورو على جي جورو باي
2: لا دومي
1: again na namagal e nama kona darato la sikagili
2: e bat ai koni
1: e dok apa kona tonke nama kona
0: dok ai ko corona me la kama majer mai tomba
1: nama kona koroi la kama
0: e nang ya
1: e
0: ke borai
1: mhm
0: aya dola
3: nam
0: ele la jain
3: e
0: ke ka bala imang
3: auja
0: itin war ke na nama basin indena dok zarrak jawla mang
3: la la auja ke wa asilanga
0: e kona daing ani testeskaya
3: e la la kusya ke na ka barina kor baba
0: lolo koni na tabun illa ka ba janna to galwo keringin le kan
3: eto wo kreng ere
1: ya ka dum baye na palara do gilla timman
3: e
1: gen namay wala bas go dol barka
3: pa dan kirin gor gi zallo laga bo bon koisi
0: no no ko no koro kila ka ba aisa burje de na sakin dam
3: e
0: gen
3: arasi
1: belese ya
3: e no ko ya
1: ko kreng jaisa gi den ring ke koro kila kesa
0: ki borai
1: e koisi
3: aju wo kreng
4: wo ya
3: dai la ji
4: belala
3: e
0: ka go
4: dum bel madien tille bilum bibat
3: e gen
4: e
3: inela
4: kikina kutenga kawe tefie tinse askevel ba
0: baba
4: gitori tinawe dimbar terivia kabane kundina mas ele rinden tin betonoma na
3: nalia jo
4: egel
3: kagara
4: gele na sergike na
3: sergike engan huo
4: e asoi ba ko tabumbe a ine kin kutiyang ribon
3: e na kala zanden dombre kergi
4: e
3: aye namay ko alan kera nas anika anesteska iti
4: dar na dogola si wana scoring akela na galgis itingeri toke ka
3: la ka tingela bi anika
4: kalas yida magi fat fale ka
3: tingela
4: ene yiwat fale jam
3: ala
4: sur sola jelba
3: to kul kaenge
4: enna tulle
3: e
4: nay bendelin sogan
0: ke kere ka
4: kere tirin dombang
0: dombang kusias kaim
4: tolla na wo dolfan wo burgo kwai kam nga to
1: ko tanas ke kere ke
4: den tulle lei
1: ba ba ko sia ke ba
4: de bumbeng
1: e tulle
0: ye ne ye yel meron
5: ye
0: ko giro yamba ye do mi
5: ye
0: ye
5: do ko na gero
0: ye
5: ye ka ro ko
0: ai ku se
3: ko na mi ko giro yamba
0: ku se ke botle
3: to mai
1: ye tole ya ye ba ta so e bad man
3: ai
0: ko ye na meron ba nemen ko ai
4: yi
0: ato na makela man
4: ye
0: na makwel ai kien don kien ko domboran ko boli man
4: yi
0: ai na ma sifar murukal ula si boli man
3: ye
0: a den sangal aule
4: ye
0: Nadien aya isle na ongale.
4: Ya
0: to nas insi al dikana ke gila gis palidi.
4: Eh poesi. Eh taram bi kerre be kerre ba dombore kerre si bundul na dengin kirsin.
0: Eh gene lum pinki ne nje sadi swaga ye.
3: Dombaden.
0: Idal ba juro si moy.
4: Namas etiti gunzel.
0: Eh
4: ala bat to le mang.
0: Eh
4: dain daran al kiki o mang.
0: Na
4: dain to ngun tong mang.
0: Bat ba.
4: Im ti su sunga gi simpul ni. Na sunga in ka kirep ya ya.
0: Ke borai na borobata.
4: Bado sat ka walam orre kwa kilo to le kawliya. Ne kilo karege ala nyendok etirsi a kel kame.
3: Eh
4: ala nyendok kienkang.
0: Egen na ki bege fungi na kunyongol.
4: Eh.
0: Egen na kan akwel bala nyen ku sen ale kayin.
4: Eh.
0: A simona saki ku mona na sunde ya
4: nyen do
3: kan na sunde.
4: Asoi.
1: Egen na
4: asoi. Inna makil ma ya surkin.
0: Bad ba.
4: Eh.
0: Ina na na ga ko.
3: Ai dombore. Eh patin digina ko li din dombore.
0: Bawli la.
3: Eh.
0: Ina ko na ka gila gid bele.
1: Na le le la wala.
0: Wo. Ele ne ni ka ba na. Egen.
4: El ai.
0: Ele ne ka.
3: Le dara
0: le.
4: Dombore si ni
0: me deli gi ga.
4: Kan dombore ba jawdi taram ma.
0: Yeso si moy.
4: Ai marang
0: na. Ai
4: abas do digi si ye do ri bawo ko asi.
0: Da la diga sa.
3: Tin ko asi ani.
1: E ba to la ye una itin.
4: Ai da to la le digi ya.
3: Ah digi sanka.
0: Eh.
3: To le.
1: Jago.
3: Kasi gulle giyana lom findorailo